Tesu. Este ochii tăi. Tesu. Să-ți spun. Ochii tăi. Tesu. Să-ți spun. Tesu. Să-ți spun. Ce si. Tesu. Să-ți spun. Ce si. Tesu. Să-ți spun, să-ți spun, ce simt tu, să-ți spun, să-ți spun, ce simt acum, să-ți spun, să-ți spun, ce simt acum, să-ți spun, să-ți spun.

iarăși eu. Alo, alo, sunt iarăși eu. Pic, alo, sunt iarăși eu. Picasso, alo, sunt iarăși eu. Picasso, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat.

eu. Alo? Salut? Sunt eu un... Salut? Sunt eu un... Salut? Sunt eu un... Haiduc? Salut? Sunt eu un... Haiduc? Și te... Sunt eu un... Haiduc? Și te... Sunt eu un... Haiduc? Și te rog, eu un haiduc. Și te rog, un haiduc. Și te rog, iubirea mea, haiduc.